стан транспортного засобу, наявність обов'язкового оснащення, тверезість водія та його право на керування. Організаторів екскурсій, батьків та опікунів закликають завчасно подавати заявки на такі перевірки, що дозволить оперативно провести всі необхідні процедури. Поліція наголошує, що безпечна подорож починається ще до виїзду. Кожен третій працював нелегально. Від початку року Вермінсько-Мазурська прикордонна служба перевірила працевлаштування понад 1400 іноземців. Із них 460 осіб працювали з порушенням законодавства. Працівників наймали без трудового договору, без дозволу на роботу або на інших умовах, ніж ті, що були визначені у дозволі. Повідомляє речниця прикордонної служби Мирослава Олександрович. Більшість порушників становили громадяни Колумбії, зайняті у виробничій та будівельній галузях. У Фромборку відбулася зустріч, присвячена можливості відновлення залізничного сполучення на лінії номер 254. У переговорах взяли участь представники місцевого самоврядування, влади воєводства та установ, що займаються розвитком регіону. Відновлення маршруту має покращити транспортну доступність території навколо Віслинської затоки, полегшити пересування мешканців і підвищити туристичну та інвестиційну привабливість регіону. Самоврядці наголошують, що це важливий крок до сталого розвитку цієї частини воєводства. Рятувальники, поліціянти, військові та інші служби запрошують мешканців на захід Академія безпеки «Безпечніше повсякдення». Зустріч відбудеться 16 червня з 10 до 12.30 у міському амфітеатрі імені Генрика Мрожінського у Бранєві. На учасників чекатимуть покази техніки, обладнання та численні атракції, які були підготовлені силовими структурами. Організатори запрошують як дітей, так і дорослих. У Фромборку завершилося будівництво соляних градирень на вулиці Дворцовій.

Київському амфітеатрі імені Генрика Мрожінського у Бранєві. На учасників чекатимуть покази техніки, обладнання та численні атракції, які були підготовлені силовими структурами. Організатори запрошують як дітей, так і дорослих. У Фромборку завершилося будівництво соляних градирень на вулиці Дворцовій.

0: Tego słuchali, ale słuchali też przedstawiciele tego stowarzyszenia, liderzy tego stowarzyszenia. Do wszystkich napisałem pismo. Wszystkim wyjaśniałem, na czym to polega, prosząc, aby nikomu nie przyszło do głowy, aby taką możliwość Elblągowi odebrać przystąpienia do tego stowarzyszenia, i bardzo się cieszę, że dowiozłem to do końca. W tych działaniach także uczestniczył Michał Mistrzan. Myśmy o tym rozmawialiśmy z prezesami stowarzyszenia, wysyłaliśmy pisma także do prezydenta Polski, czekamy na jego krok, ale prosiliśmy go, aby nie blokował Elblągowi możliwości rozwoju. Także odwołując się do jego związków z tym miastem, z tym regionem. Doktorat pisał na opisanie komunizmu w naszym regionie. Także myślę, że te więzi jakieś tutaj są i prezydent tą ustawę szybko podpisze.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
2: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. До музею замку у Мальборку повернулось дерев'яне розп'яття 19 століття, яке з часу завершення Другої світової війни вважалося воєнною втратою. Пам'ятку було знайдено в приватній колекції в Баварії та передано Польщі завдяки співпраці Міністерства культури і музеїв у Мальборку. Монументальна скульптура розіп'ятого Христа майже 80 років вважалася зниклою. Тепер вона знову поповнить колекцію Мальборського замку. Бранєвські поліціянти патрулюють Віслинську затоку та райони диких пляжів, дбаючи про безпеку відпочивальників біля води. Правоохоронці нагадують про необхідність купатися лише у спеціально відведених і контрольованих місцях, не переоцінювати свої плавальні навички та не поєднувати відпочинок на воді з вживанням алкоголю. Водна поліція також перевіряє плавзасоби, контролюючи тверезість керманичів і законність вилову риби. Усе це відбувається у рамках акції «Безпека влітку». У Бранєві з'являться два низькоемісійні міські автобуси. Місто отримало фінансування на їх закупівлю у розмірі 3 700 000 злотих у межах мережі міст Сітаслоу та програм розвитку Вармінсько-Мазурського воєводства. Бранєво отримало сучасно виробляти електроенергію та тепло. Як повідомляє підприємство МПЕК, Бранєво нова теплоелектроцентраль потужністю 4,8 МВт підвищить ефективність використання палива, зміцнить енергетичну безпеку міста та забезпечить стабільніше постачання тепла для мешканців. Інвестиція має служити місту впродовж багатьох наступних років. Генерал читав дітям. Саме така незвичайна зустріч відбулася у військовому клубі у Бранєві. Група дошкільнят зустрілася з Даріушем Лісом, автором дитячої книги «Тварини з будинку під каштаном». А уривки з твору їм читали військовослужбовці, серед яких був і командир бранєвських танкістів, бригадний генерал Роман Брудло. Після читання діти мали нагоду поспілкуватися з письменником та генералом. Future Фромборг Фестивал повертається вже втретє. 17 та 18 липня у Фромборку відбудеться унікальний фестиваль, що поєднує науку, мистецтво та космічну тематику. У програмі лекції

0: zachęcam do tego, żeby zajrzeć na jego portale społecznościowe Kamil Patyński, na Instagrama lub na Facebooka i napisać mu jakiś komentarz, wysłać serduszka. A jeżeli ktoś z Państwa zechce wesprzeć zbiórkę, to tym bardziej jesteśmy wdzięczni.
1: W takim razie zapraszamy i jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy i Ciebie, i Kamila.
0: Bardzo dziękuję i również bardzo gorąco pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, Ewa Gorzelak, prezes Fundacji, prezeska Fundacji Nasze Dzieci z Warszawy.
0: Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Dziękuję.
1: Dzięki.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 42-річний мешканець Бранєва постав перед судом за серію небезпечних порушень правил дорожнього руху. Впродовж кількох хвилин водій неодноразово порушував правила. Зокрема, здійснював обгін на пішохідному переході, перетинав подвійну суцільну лінію та ігнорував дорожню розмітку. Суд визнав його винним за всіма пунктами обвинувачення та призначив штраф у розмірі 3000 злотих. Крім того, на його рахунок було нараховано загалом 47 штрафних балів. У зв'язку з наближенням літніх канікул поліція Бранєва нагадує про можливість перевірки автобусів перед шкільними та туристичними поїздками. Правоохоронці перевірять технічний стан транспортного засобу, наявність обов'язкового оснащення, тверезість водія та його право на керування. Організаторів екскурсій, батьків та опікунів закликають завчасно подавати заявки на такі перевірки, що дозволить оперативно провести всі необхідні процедури. Поліція наголошує, що безпечна подорож починається ще до виїзду. Кожен третій працював нелегально. Від початку року Вермінсько-Мазурська прикордонна служба перевірила працевлаштування понад 1400 іноземців. Із них 460 осіб працювали з порушенням законодавства. Працівників наймали без трудового договору, без дозволу на роботу або на інших умовах, ніж ті, що були визначені у дозволі. Повідомляє речниця прикордонної служби Мирослава Олександрович. Більшість порушників становили громадяни Колумбії, зайняті у виробничій та будівельній галузях. У Фромборку відбулася зустріч, присвячена можливості відновлення залізничного сполучення на лінії номер 254. У переговорах взяли участь представники місцевого самоврядування, влади воєводства та установ, що займаються розвитком регіону. Відновлення маршруту має покращити транспортну доступність території навколо Віслинської затоки, полегшити пересування мешканців і підвищити туристичну та інвестиційну привабливість регіону. Самоврядці наголошують, що це важливий крок до сталого розвитку цієї частини воєводства. Рятувальники, поліціянти, військові та інші служби запрошують мешканців на захід Академія безпеки «Безпечніше повсякдення». Зустріч відбудеться 16 червня з 10 до 12.30 у міському амфітеатрі імені Генрика Мрожінського у Бранєві. На учасників чекатимуть покази техніки, обладнання та численні атракції, які були підготовлені силовими структурами. Організатори запрошують як дітей, так і дорослих. У Фромборку завершилося будівництво соляних градирень на вулиці Дворцовій. Інвестиція вартістю понад 4 мільйони 600 тисяч злотих має підтримати зусилля міста щодо отримання статусу курорту. Окрім двох градирень, тут створено парк, зони відпочинку, невелику сцену та амфітеатр. Офіційне відкриття об'єкту заплановане на 11 липня.
4: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień, no wczoraj było

0: możliwość przystąpienia Elbląga do obszaru metropolitarnego i ten punkt wprowadziliśmy. I tego punktu od 2020 roku bardzo pilnuję. Od 2020 roku uczestniczę w pracach tego stowarzyszenia na rzecz tej metropolii. I też ten czas, gdy to trafiło już z rządu do parlamentu, to praktycznie byłem na wszystkich spotkaniach, które dotyczyły powołania zespołu metropolitarnego. Nawet na sejmowych komisjach. Wszystkim tłumaczyłem, na czym polega powiązanie Elbląga z Pomorzem i że nie ma konfliktu między obecnością na Warmii i Mazurach, a tym, żeby Elbląg realizował się na Pomorzu. No, oczywiście, jak wiecie Państwo, w polityce merytoryczne względy nie zawsze są najważniejsze, więc nie wszyscy tego słuchali. Ale słuchali też przedstawiciele tego stowarzyszenia. Liderzy tego stowarzyszenia, do wszystkich napisałem pismo. Wszystkim wyjaśniałem, na czym to polega, prosząc, aby nikomu nie przyszło do głowy, aby taką możliwość Elblągowi odebrać przystąpienia do tego stowarzyszenia i bardzo się cieszę, że dowiozłem to do końca. W tych działaniach także uczestniczył Michał Misson. Myśmy o tym rozmawialiśmy z prezesami stowarzyszenia, wysyłaliśmy pisma także do prezydenta Polski. Czekamy na jego krok, ale prosiliśmy go, aby nie blokował Elblągowi możliwości rozwoju. Także odwołując się do jego związków z tym miastem, z tym regionem. Doktorat pisał na opisanie komunizmu w naszym regionie. Także myślę, że te więzi jakieś tutaj są i prezydent tą ustawę szybko podpisze.
1: Радіо СК Бранєво – це живе місто.
2: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. До музею замку у Мальборку повернулось дерев'яне розп'яття 19 століття, яке з часу завершення Другої світової війни вважалося воєнною втратою. Пам'ятку було знайдено в приватній колекції в Баварії та передано Польщі завдяки співпраці Міністерства культури і музеїв у Мальборку. Монументальна скульптура розіп'ятого Христа майже 80 років вважалася зниклою. Тепер вона знову поповнить колекцію. Акцію Мальборського замку. Бранєвські поліціянти патрулюють Віслинську затоку та райони диких пляжів, дбаючи про безпеку відпочивальників біля води. Правоохоронці нагадують про необхідність купатися лише у спеціально відведених і контрольованих місцях, не переоцінювати свої плавальні навички та не поєднувати відпочинок на воді з вживанням алкоголю. Водна поліція також перевіряє плавзасоби, контролюючи тверезість керманичів і законність вилову риби. Усе це відбувається у рамках акції «Безпека влітку». У Бранєві з'являться два низькоемісійні міські автобуси. Місто отримало фінансування на їх закупівлю у розмірі 3 700 000 злотих у межах мережі міст Сіта Слоу та програм розвитку Вармінсько-Мазурського воєводства. Бранєво отримало сучасну когенераційну установку, яка дозволяє одночасно виробляти електроенергію та тепло. Як повідомляє підприємство МПЕК Бранєво, нова теплоелектроцентраль потужністю 4,8 МВт підвищить ефективність використання палива, зміцнить енергетичну безпеку міста та забезпечить стабільніше постачання тепла для мешканців. Інвестиція має служити місту впродовж багатьох наступних років. Генерал читав дітям. Саме така незвичайна зустріч відбулася у військовому клубі у Бранєві. Група дошкільнят зустрілася з Даріушем Лісом, автором дитячої книги «Тварини з будинку під каштаном». А уривки з твору їм читали військовослужбовці, серед яких був і командир бранєвських танкістів, бригадний генерал Роман Брудло. Після читання діти мали нагоду поспілкуватися з письменником та генералом. Future Фромборг Фестивал повертається вже втретє. 17 та 18 липня у Фромборку відбудеться унікальний фестиваль, що поєднує науку, мистецтво та космічну тематику. У програмі лекції, дискусійні панелі, виставки та концерти польських і закордонних виконавців. Головним майданчиком стане аудиторія Святого Миколая. Організатори запрошують усіх шанувальників науки, нових технологій та культури разом відкривати майбутнє у місті Миколи Коперника. Реєстрація вже відкрита. Пінянжино запрошує мешканців взяти участь у безкоштовних навчальних заняттях із захисту населення. Захід відбудеться 20 червня об 11:00 у міському будинку культури. Учасники, зокрема, дізнаються, як діяти під час кризових ситуацій. У програмі також передбачені заняття з надання першої медичної допомоги.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
2: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Вогняна буря. Саме таку назву має військове навчання, яке у червні проводитимуть війська територіальної оборони, зокрема на території Бранєвського повіту. Навчання триватимуть з 13 до 19 червня. Про це повідомила сержант

0: Wielońskim i późniejszym, aż do pierwszego rozbioru Polski, rzeczywiście Elbląg korzystał z tych przywilejów. Między innymi to były wielkie nadania ziemskie o wielkości mniej więcej dzisiejszego powiatu elbląskiego. Tereny, które pracowały na rzecz Elbląga, przynosiły mu dochody. To jedno z takich, ale potwierdzenie praw samorządowych. Samorządność miast, miasta pruskie poza tym, oprócz tego, że były samorządne, miały wielkie znaczenie polityczne. Otóż ich przedstawicielstwo zasiadało w Senacie na równi z senatorami i biskupami. Więc to było wielkie znaczenie polityczne. Tych przywilejów było znacznie więcej, natomiast król był ukontentowany i miasto też, więc dobrze jest inwestować w takie momenty i wiedzieć, kiedy one są.
1: Co ciekawe, podczas swojej wizyty w Elblągu Jagiellończyk nie mieszkał w jakimś reprezentacyjnym budynku. Dworu Artusa jeszcze wówczas w mieście nie było. Mieszkał w kamienicy jednego z mieszczan. Dzisiaj znamy ją jako Dom Królów na elbląskim Starym Rynku.
2: SK Braniewo. Радіо СК Браніво. Це живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Пінінжно дорожня поліція зупинила 32-річного водія, який у населеному пункті рухався зі швидкістю 123 км на годину, перевищивши дозволену швидкість на 73 км. Чоловіка оштрафували на 2500 злотих. Нарахували також 15 штрафних балів та позбавили водійських прав на 3 місяці. Поліція нагадує, що перевищення швидкості є однією з головних причин трагічних дорожніх пригод і закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Тривають роботи над стратегією розвитку гміни Браніво на 2026-2035 роки. В управлінні гміни відбулися стратегічні семінари за участю представників місцевої влади, працівників установи та експертів, які готують документ. У Ліповині своєю чергою провели першу відкриту зустріч із мешканцями, під час якої обговорювали потреби, проблеми та напрямки розвитку громади. Зібрані пропозиції будуть використані для підготовки стратегії, яка визначатиме майбутнє гміни Браніво до 2035 року. З 9 червня на трьох вулицях Фромбурга діє тимчасова організація дорожнього руху. У зв'язку з модернізацією водопровідно-каналізаційної інфраструктури на вулицях Ельблонській, Рибацькій та Міцкевича запроваджено реверсивний рух транспорту з використанням однієї смуги. Роботи за винятком вихідних днів триватимуть до 20 червня. І продовжуючи тему Фромбурга, це місто стало основою сюжету нового аудіосеріалу, створеного для одного зі стримінгових сервісів. Його авторкою є режисерка та сценаристка Аліція Сокол, яка походить із Пранєва. Історія починається в момент, коли один із головних героїв потрапляє на інформацію про мережу тунелів під Фромбургом. Серіал «Тунелі» – це розповідь про дружбу підлітків, космос і таємниці Фромбурга. Прем'єра запланована на початок цього літа. У червні у Браніві відбудеться перший зліт ретроавтомобілів. Колона історичних машин в'їде до міста у суботу 20 червня о 10:30 з боку вулиці Ольштинської. Потім учасники в супроводі поліції поїдуть до міського амфітеатру, де о 12:00 розпочнеться фестиваль із презентацією автомобілів. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує дітей віком від 7 до 11 років на творчі майстер-класи «Мале рукоділля». Захід відбудеться 19 червня о 15:30 у дитячому відділі бібліотеки на другому поверсі. З нагоди наближення Дня батька учасники власноруч виготовлять подарунки для своїх татусів. Кількість місць обмежена, тому необхідна попередня реєстрація. Усі деталі щодо цього заходу, а також щодо інших заходів, ви знайдете на Facebook-сторінці міської публічної бібліотеки у Браніві.
2: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Управління міста та гміни Фромбург повідомляє, що з 13 по 19 червня на території Бранівського, Бартошицького, Лінцбарського та Ельблонського повітів відбудуться військові навчання під кодовою назвою «Вогняна буря 26». Мешканці можуть помітити збільшену присутність військовослужбовців та проведення навчальних заходів у різних місцях. Навчання проходитимуть без використання засобів імітації бойових дій. Повітовий медичний центр у Браніві отримав понад 1 633 000 злотих фінансування з європейських фондів на розвиток IT-інфраструктури. Завдяки реалізації проєкту лікарня модернізує інформаційні системи, підвищить рівень кібербезпеки та впровадить сучасні електронні медичні послуги. Інвестиція має покращити

покращити обслуговування пацієнтів та підвищити ефективність роботи медичного персоналу. Відома мешканцям Пінінджна паркове серце отримало нове життя. Конструкцію, яка протягом багатьох років слугувала для збору пластикових кришечок, перетворили на оригінальну клумбу. Рослини вже висаджені, а повний результат можна буде побачити найближчими тижнями. Ідею та реалізацію проєкту підготували працівники соціального кооперативу «Мост». Це ще один елемент, який прикрашає громадський простір міста. Мер Бранєва Томаш Щеліцький запрошує на перший зліт ретроавтомобілів у Бранєві. Він відбудеться 20 червня. О 10:30 вулицями міста пройде колона історичних автомобілів, а з 10:50 в міському амфітеатрі розпочнеться сімейний фестиваль із виставкою ретроавто, конкурсами, безкоштовними атракціонами для дітей та частуваннями. О 12:00 заплановано особливу подію – спуск на воду легендарного автомобіля-амфібії «Амфікар» на річці Пасланка. Вхід вільний. Маєте ідею для майстер-класу, заходу чи громадської ініціативи для мешканців Бранєва? Бранівський центр культури оголосив конкурс місцевих ініціатив у межах проєкту «Ближче до мешканців». Автори найкращих ідей можуть отримати до 10 тисяч злотих фінансування та підтримку в реалізації своїх задумів. Заявки приймаються до 17 червня. Деталі та форми для подання доступні на сайті Бранівського центру культури. Увага шанувальникам легкої атлетики!